0: Na današnji dan 17. lipnja 1462. Vlad III. Tepeš, poznati kao Drakula, u gerilskom je ratu protiv Osmanlija noću napao snage Mehmeda II. 1712. u Londonu je ubijedio Vredenis Papin, francuski izumitelj parnog stroja i ekspresnog lonca. 1885. ekip Slobode dovezen je u New York. 1943. tiskan je prvi broj Slobodne Dalmacije, a 1972. svečano otvoren Dom sportova u Zagrebu revijalnom košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a.
1: Na današnji dan